تو پھر بنارس دے کوئی بھی سیانا نہیں ہے. تو جی گرو نانک جیسی عظیم شخصیت وقت دے اوتاری پرش نو بھی کوئی کہہ سکتا ہے بوتنا ہے بےتالا ہے تو اس دا کارن کی ہے جد بھی کوئی دیکھ لیندا ہے اودی طرز زندگی جگت نال میل نہیں کھاندی. بھگتاں تے سنساریاں جوڑ کدے نہیں جڑدا. تو سنساری تے بہ گنتی چ نے جنہاں نے پرماتما نو دیکھا ہے اس طرح دی کرتاری آتما تے بہت تھوڑیاں نے. جوڑ جڑدا نہیں تو کدرے کدرے سنساری پاگل کہہ دیندے نے کدرے کدرے سنساری تتی تبی تے بھی بٹھا دیندے نے نیاں چ بھی چن دیندے نے قتل بھی کر دیندے نے بند بند بھی کٹ دیندے نے سولی تے بھی چاڑ دیندے نے. میں پراچین سنتاں دا جو تھوڑا جہا ادھین کیتا ہے حیران ہویا کچھ ایک سنت جنہاں نے پرماتما نو جانیا اور کچھ کہہ بھی سکدے سن چپ رہے نہیں بولے. چلو کئیاں کول تے کہن دی سمرتھا نہیں ہوندی بھاشا دا گیان نہیں ہوندا عام سنسار دی بولی نہیں جان دے جو کچھ جانیا ہوندا ہے انہوں بیان کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے پر کئی جان دے سن تاں بھی نہیں بولے. خود بلے شاہ کہندا ہے میں نہیں کہنا کچھ. ایک واجب شرط ادب دی ہے ہر ہر وچ صورت رب دی ہے جے ظاہر کراں اسرار تائیں جے میں کہہ دیاں کوئی کافر نہیں جے میں اصلیت اگل دیاں جو کچھ میں جانے ہیں جے میں سارا کہہ دیاں جے ظاہر کراں اسرار تائیں سارے بھل جاون تکرار تائیں پھر مارن بلے یار تھائیں تھے گپتی بات سکھیندی ہے. پھر کہندا بلے یار دی خیر کوئی نہیں اتنی مار پینی ہے ساری دنیا مخالفت کرے گی چلو چپ رہندے ہیں نہیں کہندے. کچھ فقیر چپ کر گئے بھئی کون روز روز متھا مارے پتھراں دے نال. کچھ ہمت وار ہوندے نے بول پیندے نے چلو بول دیا ہزاراں کسے ایک نے بھی سن لی تو گل بنے گی کوئی گل نہیں. انہاں نے رسک لیا انہاں نے خطرہ مل لیا. یہ دو طرح دے فقیر ایک تے او سن چلو چھڈو ایک ہور امیر خسرو دا بھی بڑا سندر بول ہے وہ کہندا ہے اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے. تسی مینوں پاگل آخیا ٹھیک آپاں بھی قبول کر لینے ہیں پاگل. اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے وگرنا ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے کس کس نال میں متھا مارنا سی. چلو چنگا ہویا تسی مینوں پاگل آخیا ساڈی جان چھٹی. کچھ انج بھی فقیر ہوئے نے کہن ٹھیک ہویا چنگا ہویا تسی پاگل کہہ دیتا ہے سڈی جان بچی تھوڑے نال متھا مارنو ہٹ گئے تسی آپ ہی دور ہٹو گے بھی پاگل ہے. اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے وگرنا ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے. پر کچھ ایسے سن دیا وس ہو کے سمجھان نو چل پے نہیں سمجھا دے چلو ہزاراں کوئی شاید ایک اد سمجھ جائے. چلو بوٹے لگانے ہاں شاید ایک نو پھول پھل لگ جان محنت کر دیا. تو جنہ نے اس ڈھنگ دی محنت لی کیتی خطرہ کی جو ہے مل لیا بس اوہی ابل دی دیکھ دے چوبا لے گئے انہاں دے ہی بند بند کٹے گئے انہاں نو ہی تسیحے دیتے گئے اوہی چاندنی چونک دے شہید ہوئے خطرہ مل لے لیا. کہنی ہے جڑی گل کہنی ہے سو کہنی ہے. بلے شاہ کہندے نہیں اتنی سیما تک کہنے جنی ہضم ہو جائے باقی نہیں کہندے. تو جیڑی ہضم ہو گئی ہے وہ تو سچ ہے ہی نہیں. سچ کتنے ہضم ہوتا ہے جگت نو یہ مطلب سچائی چھپا لئی چپ کر گئے. انج کہہ لو بلے شاہ ایک کمزور فقیر ہے کمزور رس دی طرفوں ادھیاتمک بل دی طرفوں نہیں خطرہ مل نہیں لینا کہندے نہیں.

وہ گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، پر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ کہندا سوچیا سی میں خودکشی کر لواں، مر جاواں، اتنی اداسی چ کی جیونا، اتنی نراشا دچ کی جیونا، پر ایک دم خیال آ گیا جے مر کے بھی مینوں سکون نہ ملیا، یہی اداسی پلے پئی، تو پھر میں کی کراں گا؟ اس واسطے ارادہ بدلے ہے۔ تو میں عرض کراں، اداس بندہ تین کارنا کر کے ہوندا ہے، یا تے کتھا کیرتن چوٹ کر جائے، بانی دا پاٹھ کردا پیا شبد نے چوٹ کر دیتی ہے، اداس ہو جائے گا لازمی، یا خود بہتا ذہین ہوئے تے ہر وقت سوچن دے تل تے روے، اداس ہو جائے گا، یا کوئی سنسار تو چوٹ لگ جائے، بہت گہری چوٹ لگ جائے، کوئی عزیز متر اقارب چلانا کر گیا، دیوالیہ ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا، بے پتی ہو گئی ہے، بےزتی ہو گئی ہے، اداس ہو گیا، نراش ہو گیا۔ یہ تین مول کارن نے منک دے اداس ہون دے، یا تے شبد چوٹ کر جائے، یا کوئی سنسار تو چوٹ لگے، یا خود دی سوچنی بڑی پربل ہو گئے اور ہر وقت دماغی تلتے جی ہے۔ تو اداس بندہ قریباً قریباً اس ڈھنگ نال جیوے گا نہیں، یا تے زندگی نو بدلے گا، یا زندگی نو مٹاوے گا، یا زندگی نو بھلاوے گا۔ بھلاؤن دا طریقہ ہے شراب، مٹان دا طریقہ ہے خودکشی، اور بدلن دا طریقہ ہے جپ تے جا۔ انہاں تینوں دے چوں کوئی ایک تے اس نو اپنانا ہی پائے گا، جپ جا یا شراب یا آتم ہتیا، ایک طریقہ تے اپنانا ہی پائے گا۔ اور میں عرض کر دیا، اوکھے نہ ہونا، انہاں تینوں دے چوں جس نے ایک نو بھی نہیں چنیا، گستاخی معاف، نہ شراب نو، نہ خودکشی نو، نہ جپ جاپ نو، یہ اجے موڑ ہے، دماغی تلتے نہیں جی رہے، اتنی مرض کر، اجے سوچ بچار والی گل کوئی نہیں ہے، اجے دارشنک نہیں ہے، چنتک نہیں ہے، اجے اس دی سوچنی کوئی بہت گہری نہیں ہے، نہ جیون بارے، نہ سنسار بارے۔ جیسے سنسار بارے غالب نے سوچیا، جیسے اس زندگی بارے غالب نے سوچیا، کہنے لگا کہ یہ دھونکڑی دی طرح ہر وقت سواس لئی جانے اور کڈی جانے، کیا یہی زندگی ہے؟ کہ میں نہیں جیونا چاہتا، اداس ہو گیا سی، خود نو ختم بھی نہ کر سکیا، خود نو بدل بھی نہ سکیا، خود نو بھلان دی کوشش کرن لگ پیا، پی گئے۔ یہ صدی بہت سیانی صدی ہے، گیان وگیان نے بڑی ترقی کیتی ہے اور بڑی تیزی نال گیان چلے ہے، قدم قدم تے سکول کالج، اور جتنی سیاں ود گئی اتنی اداسی بن جو ہے ود گئی، اور جتنی اداسی ود گئی ہے اتنی شراب ود گئی، اتنی لوکی پانی دی طرح پین لگ پئے، لوکی بے ہوش ہونا چاہندے، عقل تو تھلے جیونا چاہندے، نہ سوچیے، کیونکہ سوچدے ہاں تے بے چین، سوچدے ہاں تے دکھ، سوچدے ہاں تے تکلیف۔ اداس ہون دے اے تین کارن نے، یا تے دماغی تل تے جیوے بہت سیانا ہوئے، یا اس نو کتھا کیرتن چوٹ کر گئی ہے، یا سنسار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، پروار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، اداس ہو جائے گا۔ لیکن ایک خطرہ ہے، جڑی سنسار تو چوٹ لگے ہے، لازمی نہیں ہے اے زندگی نو بدلن دی کوشش کرے، بلکہ اکثر موقع تے اے ہوندا ہے زندگی نو ختم کرن دی سوچدا ہے، ساری دنیا چ لوکی سوسائڈ کر دے نے، آتم ہتیا ہوندی ہے، اور سمپن امیر دیشاں زیادہ ہے بنسبت غریب دیشاں دے، کیونکہ غریب اتنا اداس تے نراش نہیں ہوندا، او کل دی آسا بنائی رکھدا ہے، چلو اج میرے کول کچھ نہیں تے کل ہو جائے گا، یہ جڑی کل دی آسا ہے انہوں نراش نہیں ہون دے دی۔ جس منک دی زندگی چ کل رہا ہی نہیں، جو کچھ چاہیے اج پراپت ہے،
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

سری راگ محلہ پہلا سب رس میٹھے منیے سنیے سالونے کھٹ ترسی مکھ بولنا مارن ناد کیے چھتی امرت بھاؤ ایک جان کو ندر کرے بابا اور کھانا خوشی خوار

ہارنا ہی شیطانیت ہے، جیت جانا ہی بھگوان ہونا ہے، یہ حقیقت ہے۔ جد بھی کوئی ہار جاتا ہے سنگی ساتھی نہیں لبدے ہوں۔ تامل ناڈ دے لوگ راون دی پوجا کرتے ہیں، کیرلا دے واسی تمل لوگ، پارلیمنٹ دے وچ بھی آواز اٹھی سی تمل لوگوں دی طرفوں، تمل ایم پیز جن بھی سن، بھئی اے انیائے اسی نہیں برداشت کر سکتے کہ سال دے سال ساڈا ایک بزرگ خدا پتلا جلایا جائے، وہ بےزتی کیتی جائے، یہ اسی نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ آواز پارلیمنٹ دے چوتھی ہندوستان دی پارلیمنٹ دے، اور انہوں نے بڑی پرزور منگ کیتی کہ اتری بھارت اگر سال دے سال راون دی بے پتی کرے گا تو اس دا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے تمل ناڈ وچ، کیرلا وچ۔ یہ انہوں نے دھمکی بھی دیتی سی، یہ بھی محض کرتے ہیں ہندوستان اس طرح دی آواز اٹھ پئی ہے، باویں ہزاراں سال بعد اٹھی ہے لیکن اٹھی ہے، کہ بندہ تے نیک سی، وہ دا کوئی قصور بھی نہیں، اور اس دے آچرن اخلاق دے تے بھی کوئی آنچ نہیں، اس نے سیتاں تے کوئی ظلم بھی نہیں کیتا، اس دی کوئی عصمت نہیں لوٹی۔ اور اس گل دا ثبوت ہے کہ اگن پریکشا دے کہندے نے سیتاں کامیاب نکلی۔ اتہاس لمبا چوڑا اتہاس ہے، مختصر جو ہے میں عرض کراں، جو جیت جائے بھگوان بن جاندا ہے، جو ہار جائے شیطان بن جاندا ہے۔ جیتو دے پیچھے جگت چلدا ہے جو جیت جائے، اور یہ حقیقت ہے۔ ایسا بھی سماں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو ویکھنا پیا، صرف جڑے بھی پنجی سنگھ سن انہوں نے بھی بداوا لکھ دیتا، اس دے کول تے ان بھی نہیں لبدا، بک غریبی تن دے کپڑے بھی پٹ گئے، اس گرو دے نال چل کے کی کرنا ہے؟ اے لو بداوا، تسی سڈے گرو نہیں، اسی تھوڑے سکھ نہیں۔ سکھ میں بہت سنگی بھئے، دکھ میں سنگ نہ کوئے۔ جس تو دکھ ملے گا منک اس دا ساتھ چھوڑ دے گا، چاہے رب ہے تے چاہے گرو ہی کیوں نہیں۔ برا دی تے گل چھوڑ دو، پیو دی تے گل چھوڑ دو، پتر دی تے گل ایک پاسے، متر دی تے گل ایک پاسے، چاہے گرو تے پرماتما ہے او دا بھی ساتھ چھوڑیا جا سکتا ہے۔ اتہاس بداوا لکھ دیتا ہے، اسی تھوڑے سکھ نہیں، تسی سڈے گرو نہیں۔ سدگر نے بھی قبول کر لیا، ٹھیک، میں تھوڑا گرو نہیں، تسی میرے سکھ نہیں، ٹھیک۔ دکھ دا ساتھ کون دے؟ رحیم نے ایویں نہیں کہہ دیتا، خیر یہ تے ایویں وچکار جو ہے ایک گل آ گئی، تو میں اتنا سماں جو ہے تھوڑا لے بیٹھا، تو میرے جذبے کئی دفعہ وچے رہ جاندے، تو مینوں افسوس بھی ہوندا، میں جڑا گل کہن لگا سی این میں تھڑک کیوں گیا۔ پھر سوچنا، اچھا گرو تو یہی کہلانا چاہندا سی، تیری مرضی، تیری رحمت، تیری بخشش۔ میں تھوڑے سامنے مول مدعا جو رکھ رہے ہیں وہ یہ کہ شریر پنج تت دا پتلا ہے، شریر پنج نے، کرم اندرے پنج نے، گیان اندرے پنج نے، مول وکار پنج نے، اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے خالصے دی جھولی چ پائیاں نے پنج باڑیاں، اور پنجویں ہے آنند، منزل ہے آنند، پہنچنا ہے آنند تک۔ آنند سکھ نہیں ہے، آنند سکھ دکھ تو اچھی اوستھا ہے، اتنی محض کر دیا۔ آنند کوئی سکھ نہیں، سکھ دے چکر چ نہ پینا، ہر سکھ پروار تو مل جاندہ ہے، پدارتھاں تو مل جاندہ ہے، دھن تو مل جاندہ ہے، اور ہر سکھ دے پیچھے دکھ کھڑا ہے۔ آنند سکھ دکھ تو اچھی اوستھا ہے، جپ نال پراپت ہوندی ہے۔ تو میں ویدہ ضرور کیتا سی کہ جپ دی ودھی تے جپ دا گیان جو گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چے، وہ میں تھوڑے سامنے جو ہے رکھنا ہے۔ گرو نو جو منظور سی کل تے چھوڑ دیا، کل پھر تھوڑے سامنے اس وچار نو دوہراواں گے۔ آنند بھیا میری ماں ہے، ست گرو میں پایا، گرو مل گیا آنند مل گیا، سکھ دکھ تو اچھی اوستھا ملدی کے میں جپ نال، واستوک جپ کی ہے۔